musiko. Rungoa, rungoa, adiao, dabarua, haranyua, asnawa, abise, padi, sadua, eosi. Siko ngai mi, siko nyaburua, nutua, bise, brao, siko ngai barapi, siko.